کہ انسان چنگا پڑا کر بیٹھا ہے، سواس چل دے پے نے، پر کہنے کریے کی تبدیلی اینی آ گئی، جنہ دنداں نو لوگ کہندے سن کہ موتیاں دی قطار، موتیاں دی لہن، موتیاں دی پال، کہنے موتیاں ورگے چمک دے ہوئے دند اج منہ وچوں نکل گئے۔ کہنے بندہ دکھی کیوں نہ ہوئے کہ جیڑے ساتھی بعد وچ آئے وہ پہلا چلے گئے، دند جنم تو بعد آئے پر اجے بندہ جیوندا پیا دند پہلے منہ وچوں نکل گئے۔ مہاراج کہنا شروع کر دیندا بھی بندیا چیتے رکھیے، تیاری تیری شروع ہو گئی، پورن لگ پے شریر، کیونکہ تن من تن نہیں تیرے، تیرا تن پورن لگ پیا ہے، دند نکل گئے تے بندہ سمجھدا نہیں، اکھاں دی جوت چمکدی ہے، سچ ایویں ایستا ایستا اکھاں دی جوت مدم پی گئی، کناں دی سروت ختم ہو گئی، ایتھوں تک کہ جیڑے پیر پہاڑاں دے شکر تے چڑھدے سن اج او بندہ، بابا صاحب نے تا شبد ورتیا، دنیا دے لوگو میرے سرانے وضو کرن والا پانی دا کوجڑا ہے، اج میرے کول اینی طاقت نہیں میں اٹھ کے پانی دا کجا ہتھاں نال پکڑ کے میں وضو کر سکاں، سمرتھا نہیں، کیونکہ تن چینجیبل ہے۔ بابا صاحب دے شبد نے دو شلوک کہن لگے، انہاں دے امرت بچن نے، ایک تا ہے بابا صاحب جی دے امرت شلوکاں وچوں، چبن چلن رتن، تن من تن نہیں تیرے، پہلا تک میں لئی پہلا صرف ایک شبد لیا، تن پھر من پھر تن، تین چیزاں پھر نہیں۔ بابا فرید صاحب کہتے ہیں چبن چلن رتن سے سنیر بہ گئے، کھیڑے متی ٹہا تن نہیں تیرے، شریر نے ٹہا ماری سے جانی چل گئے جانی در تے پیارے، کہ جیڑے پیارے انگ جیڑی انرجی رب نے مینوں جنم ویلے دتی، اج تن رو کے کہندا میرا تا ساری ساتھ جگ گئے۔ دوسرا بچن انہاں دا کہ فریدا انہاں دا امرت بوچ اینی نکی جنگی ہے، تھل ڈونگر پویوم، اج فریدا کجڑا سہ کوہاں تھیوم، اج او کجا سینکڑے کو دور لگدا ہے۔ ایک اردو دے ادیب نے بڑی سونی گھٹنا لکھی ہے، دیکھو بندہ سویکار دا نہیں کہ میرے تن ایک دن خاک دے سپرد ہونا ہے، کدی نہیں بندہ سمجھدا۔ تے اج بھی میں بینتی کراں کہ اسی موت دی گل کرنے ہاں پر موت نو محسوس نہیں کرتے۔ مولے نے بھی لکھ دیتا سی کہ مرنا سچ تے جونا جھوٹ، پر حقیقت ایوے لکھ انہیں دیتا، پر محسوس انہیں بھی نہ کیتا کہ موت آنی ہے، وہ بھی تا بابا جی دے امر جیون نو چھڑ کے موت والے پاسے گیا، جتھے بچنا چاہتا سی موت اتھے کر کھلوتی ہوئی، سچائی نہیں سویکار کی۔ کہنے ایک بادشاہ سی، وہ ایک فقیر نو ملن واسطے گیا، فقیر دا ارتھ ویسے آپ اردو وچ منگتا کرنے کا، فقیر دا ارتھ منگتا ہے، پر اصل چ ہر شبد جڑا وہ ارتھ بڑے گہرے نے۔ جدو فقیر لکھا جاتا ہے، بھائی صاحب اردو دے جانکار نے تے جننے بھی شبد بولتے ہیں کافی زیادہ انہاں دے انہاں شبداں وچ اردو شبداولی سانو ملدی ہے۔ ہن جدو اسی فقیر لکھنے ہیں، فے کاف یہ تیرے، اے فقیر بنتا ہے، جیسی پنجابی جنا لکھی ہے، اصل چ فقیر دا ارتھ منگتے دا ارتھ او نہیں جڑا باہر مکھی منگ رہے ہے، بانی وچ جدو کتے ذکر ملے گا تے او دے وچ فقیر دے ارتھ آپا بہ گنتی وچ رب دے در دا آج منگا منگتا رب دے در دا۔ انج ایک ودوان نے فقیر دے ارتھ کیتے، او کہندا جو پہلا فیک ہے جنوں آپا ففا کہنے، ففا ککے نو بیاری تے رارا فقیر بنے گا، اتے فے کاف یہ تیرے حروف چار ہی، پہلے فے دا ارتے فخر، کہنے فقیر ہوے جڑا دنیا تے فخر نہیں کردا، تن تے فخر نہیں کردا، جڑا کیول ایک اللہ دے فخر تے جیندا، رب اتے مان کر کے جیندا۔ دوسرا اگلا شبد ہے کاف، کاف دا ارتو کر دینے قدرت، جویں بھائی صاحب کہہ رہے سن کہ سارے وچ پرماتما دسے، فقیر ہوے
کہ جڑا رب دی

آنے اٹھ کے وہ پگ بھی کھو لئی ہے گرو کے سکھو اس دن ہی یتن کیتا کہ پری برادری پری سنگت وچ کسے طریقے نال انہاں دی اندر دی اکاگرتا بھنگ ہو جائے پر پتہ نہیں جڑا ٹھنڈ دا پہاڑ ہوئے تیری ورگی چنگیاری اندر دی او دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدی تن گرو ارجن دیو جی نے اکو گل نمرتا نال کہی کیونکہ انہاں دا شستر ہی نمرتا ہے غریبی گدا ہماری کھنا سگل رین شاری کہن لگے انہاں دا کھنڈا سب دے چرنا دی توڑ بننا انہاں دی گرو جیڑی او غریبی نمرتا ہے تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ کچھ نہیں کیا نمرتا وچ ٹکے رہے نے بابا جی نے ایک شبد ضرور کیا سی پھر تینو اے تا سائیں دی رحمت ہے گدی کیول پگاں دی مساج نہیں جے کسے نو کوئی پگ دے کے کہہ دے کہ میں اینو گدی دے دتی جویں چلدی گل بات بالکل نہیں گدی تا سائیں دی رحمت جوت ہے تے جوت دا بھاو گدی دا بھاو دنیا دا سکھ آرام نہیں گدی تا او ذمہ واری ہے کہ اس پوجل وچ ڈب دے کوئی جیواں نو پوجل تو پار کرنا صاحب تن گرو ارجن دیو جی نو اس ویلے یتن کیتا انہاں دے اندر کھنڈاؤ آوے پر بالکل نہیں گوئندوال صاحب دی ترتی تو حضور سدا سر آ گئے نے گرو کے چک آئے نے امرتسر صاحب دی ترتی تے آئے نے ایتھے پرتھیے نے ایک نوی کھیڈ ورتائی شاید پرسوں بھی عرض کیتی سی چڑھ دی کلا دے سبندی ساری زندگی تپان دا یتن کیتا ہے پر گرو ارجن دیو تپے نے اندر پورن طور تے ٹکیا ہے اج جدو ہرمندر صاحب دی اساری پی ہندی ہے تے مسند اندروں بئی مان ہو گئے نے او اساری وچ پرتھیے نے انہاں نال گد ٹوکر کیتی ہے او اساری دے وچ بھی ملاوٹ پہ کردے نے گرو ارجن دے پھر بھی نمرتا نال سمجھاندے پئے نے جدو اج تکنے ہاں کہ سکھ سنگتاں درشناں لیاؤندیاں نے تے سکے پڑھا نے ایک نویں چال چلی ہے سامان رست پانی تا اپنے گھر تے لنگر شکل لی سنگتاں ادھر گرو کے لنگر مستانے کران تے تر پیا پرتھیاں تے جدو بھائی گرداس ورگے مہاپرش تکدے نے بابا بڈھا صاحب ورگے سکھ تکدے نے تے گرو ارجن دیو دا اندر خون بھی نہیں جیتا پیا میں کہنا اپنا تا اندر ہی اینا خورا ہے ایک کھن وچ چھلک پیندا ہے دیکھو اے کنی کو برہم نو پہچاننا ہن تا جنا کھنے اپاں بھی کہہ دینے ہاں نا کہ فلانے مہاپرش پورن برہم گیانی نے دیکھو ایک دن گرمکھا ایک نے کیا سی بچن کہ سانو کی حق ہے اس کسے نو شبد وردیے جی پورن برہم گیانی ہے میں کہنا کسے بندے نے پی ایچ ڈی کیتی ہوئے پڑھائی کیتی ہوئے او دوجے نو پہچان کے کہہ سکدا ہے او دے گناں نو دیکھ کے لیاقت نو دیکھ کے بھی اے وی اینا پڑھیا ہے ہن میں تا کبھی جپجی صاحب دا پاٹھ نہیں چیتے کیتا تے مینوں کنے حق دے دتا رولا پاؤن لگ پو جی پورن برہم گیانی ہے کیونکہ برہم گیانی دے اندر نو جانیا جاندا ہے برہم گیانی چولیاں کر کے نہیں ہوندے میری بینتی سرون کریو گرو گرنتھ صاحب دی بانی تو باہر نہیں تن گرو نانک صاحب نے ایک بچن کہ میں کچھ لوگ ایسے نے جڑے اندروں تا ات دے پلیت نے تے باہروں دنیا وچ انہاں نے ایہو جا تھاچا باغا بنایا ہے جدھر جاندے نے سارے کہندے نے پورن برہم گیانی تے میں ایک دن عرض کیتی سی رب دا سبھا ہے جدو تسی ارداس کرو گے سنی جانی او دا سبھا ہے انہیں فریاد سننی جے کسے دو چار واری کسے دی کیتی کوئی بینتی جا بچن پورا ہو جائے بس ساڈے من چ گل گٹھ بج جاندی ہے بس اے رزق داتا ہے یہی سب کچھ کرن والا ہے تے میں اگے عرض کرنی ہے برہم گیانی تا کہانا سوکھا ہے متھا ٹکانا سوکھا ہے روپیے جیب وچ بھرنے سوکھے نے پر سواد تائیں کوئی اس ورگا برہم گیانی اج وی تتی توی تے بیٹھ کے دکھائے کوئی شیش وچ ریتا مائی کا لال پوائے گا کوئی ہوئے جڑا دیش وچ ابالے کھا ہے کوئی ہے جڑا سکھاں نو کہہ کے بیٹا تسی اج کیول تکو میری شہادت نو میں پورنے پان واسطے آیا کہ کل نو تہانوں وی اس طرح بہنا پینا ہے جویں میں گرو نانک دی مہر تے رب دی کرپا نال اڈولتا نال جڑ گیا کل نو تسی وی اڈولتا نال جڑیا جے کہنا سوکھا ہے تے جے اپاں کہیے بھی ادو لوڑ سی تتی توی دی سچ جانو سچ دا ڈنکا وجان دی تاں اج وی لوڑ ہے کہ اج راجے کسائی نے کی اج مقدم کتے نے کی اج اسی طرح قاضی رشوتی نے کی اسی طرح برہمن جیڑا